Dazed and Confused är programmet som oftast gräver djupaste skivbacken. Fokus på mindre band och okända band, ofta med en eller annan anekdot. Kanske är det här ni kommer hitta ert favoritband. På lördagar 16.00. Din termos i skivningen. Mm.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

0: Pontus från Dias Alma.
1: Och Stickan från Dias Alma.
0: Och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.

0: 103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

snabbspola livet som på Ritalin. Ta mig tillbaka som det var vintertid, som om jag aldrig tagit av mina Ivisi jeans. Vi flög högt, de ville sänka oss som mixtativ. Kan inte dämpa narcissismen, jag är ensam barn. Ni är på en mindre skala som modellflygplan. Och nu har de som ville boxas plötsligt sänkt sin gard. Vill att vi vänder blad men effigt som en Fendi scarf. Ser du löven när de tappar färgen? Jag vet du är för ung för att vara fast i Sverige. Kan inte riktigt tyda koden mellan allt du säger. Kan inte hjälpa mig, jag längtar tills du kommer hem. Om ingen av oss har blivit någon annan. Du sa jag har min barndom skriven i pannan. Pixlar av balkongen i Paris på FaceTime. Spelar Hotline Bling och dansar kankan. Eller om det var cha-cha. Gör av med alla pengar du ärvt av din pappa. Minns när jag hjälpte dig packa. Du sa nästa gång vi ses ska jag lära dig rappa. Okej, om du kommer hem till hösten. Om det fortfarande känns i bröstet. Det är inget avslut om det lämnas öppet. Som om inga löften var vårt enda löfte. Kan kännas som vi har all tid i världen. Men någon dag kommer vi fråga vart all tid tagit vägen. Vart ser du dig själv om 10 år? Du sa det bästa här är att kunna köpa vin i affären. Men det bästa är att inget har en konsekvens. Om man blundar blir det fredag på en måndag kväll. Vaknar bakfull i någon säng som inte någonting hänt. Hade jag varit du hade jag aldrig kommit hem. Är mer avundsjuk än svartsjuk. Det är som att livet rinner av dig som en vaxduk. Som om inget någonsin tagit slut. Som dina fötter aldrig riktigt nuddat jorden. Och jag hoppas att de aldrig gör det.

Sommaren kom och gick som någon som inte älskar oss. Vi stannar kvar i staden oavsett hur hett vi längtar bort. Vi stannar kvar i sängen som att omvärlden var stängd för oss. Räkna varandras reben som de försökt att svälta oss. Och märken från dina tänder i skinnet, naglar som dränder i skinnet och havsover. Jag känner mina tänder mot kinden. Du pratade om en film du sett som känner du till den, okej. Smutsiga lakan och otvättat hår. Dessa dagar som tog hjärtat hårt. Med självbedrägeri är knappast jättesvårt. Vi går genom livet med steg för lätta för att sätta spår. Som att andas otur förbättrar vår. Jag glömmer allt det där när du säger att jag är jättevåt. Din kropp själv är som ikonen på en iPhone. Ingen rullgardin men bjuder grannarna på live show. De gröna dalarna, de blå bergen. Man pratar om värderingar i vårt Sverige. Som att livet här har blivit hårt värre. Får man tappa fokus, plötsligt är jag inte kåt längre. Tårar lämnar streck i smutsen på kinden. Och oavsett om det är tufft eller inte. Och svårt att andas luften är inne. Dubbla känslor som att hjärtat på dig.

0: Hejsan, det här är Escobar Fredrik och...
1: Det här är Robert och ni lyssnar på K103.
2: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: vatten.
1: Jag lurer på om jag missade. Han kommer bak från listene. En slöve stämmen fristende.

0: Lex A-D-A-A-M. Ta det tillbaka igen. 2023.
1: Jag pushar på som ett gympass, like påsen ska fyllas. Jag vet att jag vill bättre, Gud förlåt när jag sa.